Er komin fyrir að þeir skulle hafa lúf og hafa yfirflá, Johannes 20:20. Skaldi William Cowper var föddur í Englandi í 1631. Hefast hann var tryggvandi, svo sakk hann nýr í vönlöysi stúj. Og í tókut kvöld sendi hann bó eftir einn hestavogni og beða að vera kordur til Londonbrunna og í gongur yfir onna Themsen. Hann var svo yfirtíkin á tunglindi að hann hegi hittu að bæna fyrir sér sjálfum. Men eftir að var kostu í mjörskanu tvær tímar, mátti hestavogsföraren aðsanna að hann var vilstur. Harmur hessa sönting för William Cowper ur vognunum. Han fór til gongu og setti sér fyrir sjálfur at finna Londonbrunna. Han ikkje gingi lunchi, ta han gjördust bilsin, eði han varnaist at han stó utan fyrir trappustöynin tja sér sjálfur. Hestavognurinn hei kost í klingur. Knapplega sa Cowper hondgods i öllun hesun, sannførdur av høyla i andanun, gjørts hun grøtt at einasta løyen er koma bostur ur hesun trobløygun, vera venda seg til godu og ikkje bøyna fyrir seg sjálfun. Han kasta i byri søyna av Herran, Jesus Kristus, og hjørsta hans er ber trøsta. Glavur i hua setti han seg nýr og skriva en sang til Guds æru. Vi hesum sanginum hefur William Cowper veri tusundtals mennesjum til sikningar og trøst fram til degin og dag. Lau Williams brøttist æsni fullkomlega fra hesum degi. Han kom að gefa tryggvandi fölkje mengar sangir og gjør sannir andalegi dörgriper. Ontsir að ívast úi að hesum sangurinn tja William Cowper hefur æsni veri onkrun av samlöjande brörun og systrun hans er til sikningar, tæmun som hefa tunglindi og sinnesjúku að dreyjast við, og som í einsemi søynum strøyjast við tankan sjálftýning, tui til kjenna stöfu søyna svo vegunleysa, ta myrsku hugsannar í sinnunum vella fram som dimmast og tóru skudj. Let þetta vera okkur áminning að hugsa tei sem eru vægu sinnunum, at herrin kanska innskir at vit kunna vera tveim til hjálpar við enni vítjan, telefon og brynging, einu bøn, einu trøstar óri, etl einu sanche om Guds lyfti og karlæga, og í kan lauka, trøtta, tunga og lujandi sinne tja onkrum. Nú hæra veit sanchin á undurfullan landan hot, som William Cowper skriva ég eftir hesa hending som við hafa haft frammi hér nú.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

Hesen Jesus som tygjen opp til himmels fra tikkun skal komme atter av samme hot som til så han færa til himmels, apostlasøvan 8.11. Som rymelig tegj til høver liva større parten av løvska i tøynen, så hever du æsne vere fyrir mongon spennande opplivikon og stegi andlid til andlids vi fyrirbrygde og jeg var kraft nekve av tær. Aina fyrir jeg skulle færa vi hann færa leie til Israels, hendi mer neka og i mer ikkje fyrir hefur veri fyrir og i sambandi vi flåferslina mellom fyrja og utheimen. Kom en vestra flåvöldlin bytti e færa selanar ut til færa leie, som jeg skulle være færa løyar i tja. Vi fyrir søyan i ombord av flåfer. Men ta i e som den seinaste skulle i ombord, fikk jeg vita at anki plass var etter. Flåfer var fullsett. Hetta var ein mark hotlig støv. Jeg stod i færa sel i håndene til hetta flåferet, og stod som færa løyar i etter. Men fæltsinni som ég í ábyrni af var færnum bor. Negvar hugsanir fóru í gjögnum sinni mútt hésa lötna, men starfsfæltsinni af flóvaldunum kannabu mútt særlega fyrirbrygdi. Men löt og sætni komu bóinu til að sleppir kostni vi. Glæfur fóru um bor og kundi fylgjast við færafalkum múinum. Þær hugsanir og fjóri gjögnum sinni mútti þessa lötna eftir að það finnst að vita að ég ekki slapp við, snúu sig það stund að Jesus Kristus kemur aftur að teka sitt falkheim. Hefi ég okna mér ferasegil til hesa ferina? Ferasegilin gildiður? Bíblian sigur tugili og grætt að ein á döfunum og litja fyrir framman, kemur frelsaren aftur við tói endamali að teka öll þeir sem hafa trú að hann og frelsaverk hansara fyrir okkurna Golgata heim til sjón. Spurningin fyrir hvern anstakan af okkur hesin. Sleppi ég við ta í Jesus kemur. Og hesin sannlægin auðir að fá okkur að rannsaka okkur sjálfu. Tói þeir ekki gemasleikur að standa eftir ta í flófæri til himmals færi. Bíblian sigir blá Jésusar sonar hansara, rönsar okkun frá allari synd. Trygg hesun, ta ognast þær einasta gildiga fyrra segi til himmals og tjúveru vi ta sænasta útkalli høyrust.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálf vandi hvar er við her er frá. Tjú lústar eftir sé.